0: Sunt 100.102.3 în var, nu?
1: Popăuda na Radio Antena.
2: Ищете те попълно клима за свой дом и хлади приятне е. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
1: Антерин Зайтърк, сак деловник от 6 до 10, покровител.
3: Ко се сдружите през речевание и хлаение, настане попълно бивално удобие.
1: Римти Р, каковост на решитве за презрачевание.
3: Обичите зрак пика римти пика си.
4: Бил съм пред олтарием, узнемирен и приправлен да изречем вечни да им потем...
3: Кипа буштико удари дриска. Интеросгел доказано отправля акутно и хронично дриско. www.interosgel.si.
5: Уси берео полетно яно. Чудежов ни николи превеч. Шокантна репортажа о най-боле чувани скривности. Христосов криш, търни скроне и неразпадла телеса светников в Дняну.